0: Gongwe kuda shit. Nangu Gongwe dingumu kwa mukonjo. Pagori kuda jo. Na ya pa gweni na di mebdo. Kanja ma. Ah, sima dodun che chita ya. Kanyom. Kanya kundila kuda. Kule, kule kwa dio kwa kuda ba. Anambi mbavalo, anambi mbavala, anambi mbavalo. Mana lake numi ya pala kalomba kulomba kwikala pana twa kukana lomba na lomba sinu dao akalomba ngonge aja na ntima kumbe nao
1: nantonya
0: faida kula nangu shuruwali bai nangu shuruwali we yangu ba da kuchitachi nomi likalo ni mana lake wako kikana meni pasinu bila kulomba au bila kulomba. No, kuna nomba vile mbavala. Nangu lina liangu Maria Zuze kwetu kushiba bedi.
2: Dinano ni dingano. Wetu mapalapanda radi Musambiki tunkukamushu na wako mbodi unkigwilila. Baada ya Lutano lojejumunu Maria Jose. Wakati yao, Lutano lwatika ni lwankulumunu walina. Unamandiki nchulu wakungangolo. Karibu.
3: Nakatoa peti.

Ichepo ya Januari di Otubru hama manaka vya ukati kukumane loko hapa 21 hora 15 minutos, minuto loko nwa, minuto mitano ukati hukumihira ihapari onchoko kuchuluwe lapo yao.

Orera himeke kai ntume wanlahi mi kina openda ne nyova ne nyo mwapente ke ama ne nyo mwapenta mwari nyo iroho yote 23 horas 15 minutos safari nice moyo shumbunga ninrua umweda.